0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.